0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon.

lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkk for bevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførekurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk,

0: både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
3: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
4: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
3: Hæ? Du gravid?
4: Vi tar den sju-setteren vi.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
6: Svinger av. Soleradion. Soleradion

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
7: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
8: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
9: Soleradion Plus.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
5: Ja, ja.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
8: Soløradion Plus.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Jentene mine, skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
7: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikt.

0: sliten av det faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Soløradion pluss.

0: ist Maggie, wie mit Schlager auf der Nähe. Yeah.
1: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Soløradion Plus.

0: står du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun

0: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta da.
1: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss på bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
3: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben, eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21.

0: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Soleradion Plus.

0: du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkk for bevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførekurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførebevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførekurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Elverum bil, det Nordli Gustav.
0: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
2: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
0: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
2: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
0: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Soløradion Plus.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos

0: Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Soleradion Plus.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
2: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
3: Ja, da var den I boks.
2: Det var det. Joker, den gode naboen.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Uda Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 14 ordførere fra innlandet har signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt så har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne I Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal I dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, det skriver NRK. En mor og hennes voksne datter dømt for grove brudd på dyrevelferdsloven etter at 33 dyr ble funnet I en bolig I Kongsvinger. Forholdene var så dårlige at politiet brukte gassmasker på grunn av kraftig ammoniaklukt. Datteren dømt til 30 dagers betinget fengsel, mens moren fikk 18 dager betinget. 3 av dyra måtte avlives, skriver Mitt Kongsvinger. Martine Haugen fra Dombås slipper nå sitt første album, Hardships and Hopes. Haugen har hentet inspirasjon fra klassiske countryartister som Emily Harris og Dolly Parton, og forteller at oppveksten på bygda og kjøreturer med familien har preget musikkuttrykket hennes. Albumet beskriver hun som en reise gjennom kjærlighetens opp- og nedturer, men alltid med et håp til slutt. På låten Shadow har hun fått med seg Helin Grønne og Kristine Maria Åsvald, med et arrangement inspirert av ikoniske country-trior. Plateslippet fant sted på Herr Nilsen I Oslo.
2: Det var faktisk en kjøretur med far min I hans Pajero. Han kjøpte seg en ny Pajero, så inni den så lå det Emily Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok meg med en gang.
1: Gjøvik og Vestre Toten får felles brannvesen fra 1. januar neste år. Kommunestyrene I begge kommuner behandlet saken I går ettermiddag, og begge steder ble sammenslåingen vedtatt. Gjøvik blir administrativ vertskommune for det nye felles brannvesenet. Vedtaket betyr at de to kommunene samler brann- og redningstjenesten I en organisasjon, skriver NRK. Soler får sørlig bris I dag, for det meste skyet oppholdsvær, litt uttrykt for noe regn I kveld. Lokal morgentåke melder yr.no og ganske like temperaturer som I går.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæs, blæs,
1: blæs. Blæs,
2: blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
10: Ja, ja.
11: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris.
12: Mer til overs. We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 19.

0: Heiden.
1: Det blir høstfest på Kirkenær I morgen med marked, handel og aktiviteter I Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir også aktiviteter for barna, klovneshow og motorshow og barneløp ved Grue barne- og ungdomsskole klokka 14. Gruemila den starter klokka 17. Dagen på Kirkenær I morgen avsluttes med Bendik Nerstad Trio på midt I gata klokka 21. Solertorget blir også å se på høstfesten på Kirkenær. Det blir loppemarked ved Kilskula I morgen fra klokka 13 til klokka 16. I morgen så det Mattila Trail Run. Dette altså et trailløp med start og mål I Mattila på svensk finskog. Løperne kan velge mellom 10, 21 og 50 kilometer I krevende skogsterreng. 50 kilometer den starter klokka 9, mens de to andre distansen starter klokka 10.30. Åsle vil ha åpen bastu I morgen for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30.
0: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Arbeidskraft, boliger og samarbeid på tvers av grensene sto sentralt da høstkonferansen samlet kommune og næringsliv på Kirkenær I går. Gjennom dagen så ble det diskutert både hvordan regionen skal få tak I folkene som trengs, og hva som må til for at flere velger å bo og jobbe I Grue og Solør. Herman Olai Larsen oppsummerer konferansen.
1: Samarbeid, det ble altså et nøkkelord gjennom dagen. Dermed så handlet mye til denne konferansen om det samme. Grue og Solør trenger folk. Folk må kjenne til mulighetene, ha et sted de ønsker å bo, og flere må samarbeide om å gjøre regionen attraktiv. Du kan lese mer om det som skjedde på høstkonferansen på isolør.no.
0: Etter nesten 4 måneder på Sætras var det tid for å vende hjem til gården for kyra. De ble fulgt av elever fra 8. og 9. trinn ved Våler barne- og ungdomsskole. Hjemturen markerte samtidig at 9.-klassingene ga stafettpinnen I Sætersamarbeidet videre til årets 8.-klassinger. Erik Fleischer ved Braskerud Sætra sier at det har vært noen travle måneder, men at prosjektet med elevene har vært veldig givende.
2: Ja, da, det, om vi bare hadde slæft dem på Sætra og lett dem gå seg, så hadde de kommet hit. Det ingen form.

0: De vet at de skal gjøre. Nå her det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det grønt, fresk gras. De lei det tære gamle skogsgraset. Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på Sætra nå, 1. juni, og hjemme til dag. Så det jo snøve 4 måneder. Så det har vært utrolig artig, og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med både forrige års elever, som nå 9. klassinger, og neste års da 8. klassinger, som har vært med på sin første Sætra-opplevelse.
1: Det slutt på de ufrivillige flyturene gjennom Austakrysset på Arneberg. Det siste laget med asfalt nå lagt på Riksvei 2 mellom Jammerdalen og Arneberg kirke. Krysset ble forsterket I fjor, men arbeidet kunne ikke ferdigstilles før vinteren. De skrå overgangene har siden gitt mange bilister et merkbart hopp. Nå skal veidekket igjen være jevnt gjennom krysset, skriver isoler.no.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem? I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Soler får sørlig bris I dag, for det meste skyet oppholdsvær, litt uttrykt for noe regn I kveld. Lokal morgentåke melder yr.no og ganske like temperaturer som I går.
9: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Helse får grue tak I folka som trengs I åra framover, og her skal egentlig til for at flere velger å bo og jobbe her. Det var blant spørsmålene da kommune, privatpersoner og næringsliv møttes til høstkonferansen på Kirkenær torsdag. Først ut var kommunalsjef Morten Venstad, som presenterte STAR, et nytt samarbeid mellom Grue, Åsnes, Torsby og Malung-Sælen. Målet å se arbeidsmarkedet på begge sider til riksgrensa mer samlet. Citat, vi må klare å se dette som en større region og knytte dem bedre sammen, sa Venstad. Men skal flere velge grue, må det også finnes boliger som passer. Helga Kristin Botilsrud, som selv startet I kommunen I januar, fortalte om kommunens arbeid med å kartlegge boligbehovet. Hun understreket at det ikke bare handler om selve boligen, men også om nærhet, trygghet og tilhørighet. Og behovet for arbeidskraft stort. Marlene Hordvik fra Klosser Innovasjon, presenterte en kartlegging blant 55 bedrifter I Grue og Åsnes. 45 planlegger å rekruttere de neste 5 årene, og samlet anslår bedriftene et behov for mellom 100 og 200 rekrutteringer de neste 3 årene. Samtidig så kjenner mange utflyttede solunger lite til arbeidsplassene som finnes her hjemme. Det betyr at regionen ikke bare må ha jobbene, folk må også vete om dem. Og akkurat det tok dagens siste foredragsholder Robert Bekkesletten fra Guru Utvik Taki. Han mener lokale arbeidsgivere må bli flinkere til å vise fram både arbeidsplassen og mennesket som jobber der.
1: Så når vi snakker om omdømme, jeg tror det blir ekstremt viktig for Solør framover og Grue, eller Kongsvingerregion, eller Elverumsregion, at man greier å være, kallet, dette det du får. Så passer ikke Grue for alle. Vi kommer ikke til å få tusenvis av tilflyttere de neste årene. Men når vi må bestemme oss for hva som viktig, så tror jeg det smart å tenke at vi må få oppmerksomhet hvis vi ønsker å få flere til å flytte hit, eller hvis vi ønsker å få flere til å søke på jobben hos meg, så må jeg få oppmerksomhet I forhold til selskapet mitt. Når det gjelder på kommunenivå, så handler det om at det man gjør de grepene som gjør at du treffer what's in it for me, om jeg ungdom, om jeg utdannet og har begynt en jobbkarriere I byen, eller om jeg sånn sett middelalderende og lurer på hva jeg skal gjøre med livet mitt.
0: Samarbeid, det ble altså et nøkkelord gjennom dagen. Kommunedirektør Ole Frode Mikkelskål mener kommunen må være en aktiv samfunnsbygger, men understreker at kommunen ikke klarer dette alene. Skal Grue lykkes, mener han kommunen, næringslivet og andre aktører må trekke I samme retning. Etter dagprogrammet så fortsatte høstkonferansen torsdag kveld med glød. Der blant annet ledelse, gründerskap, salg og synlighet, ikke minst veien fra idé til virkelighet, sto på programmet. Dermed så handlet mye til denne konferansen om det samme. Grue og Solør trenger folk. Folk må kjenne til mulighetene, ha et sted de ønsker å bo, og flere må samarbeide om å gjøre regionen attraktiv. Du kan lese mer om det som skjedde på høstkonferansen på isolør.no.

0: Mm. Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
2: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Ja, hva var den i boks?
3: Det var det. Joker. En god nabo.
5: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
6: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
7: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
6: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
5: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte I olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: 14 ordførere fra innlandet har signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt så har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne I Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal I dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, det skriver NRK. En mor og hennes voksne datter dømt for grove brudd på dyrevelferdsloven etter at 33 dyr ble funnet I en bolig I Kongsvinger. Forholdene var så dårlige at politiet brukte gassmasker på grunn av kraftig ammoniaklukt. Datteren dømt til 30 dagers betinget fengsel, mens moren fikk 18 dager betinget. 3 av dyra måtte avlives, skriver Mitt Kongsvinger. Martine Haugen fra Dombås slipper nå sitt første album, Hardships and Hopes. Haugen har hentet inspirasjon fra klassiske countryartister som Emily Harris og Dolly Parton, og forteller at oppveksten på bygda og kjøreturer med familien har preget musikkuttrykket hennes. Albumet beskriver hun som en reise gjennom kjærlighetens opp- og nedturer, men alltid med et håp til slutt. På låten Shadow har hun fått med seg Helin Grønne og Kristine Maria Åsvald, med et arrangement inspirert av ikoniske country-trior. Plateslippet fant sted på Herr Nilsen I Oslo.
2: Det var faktisk en kjøretur med far min I hans Pajero. Han kjøpte seg en ny Pajero, så inni den så lå det Emily Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok med en gang.
1: Gjøvik og Vestre Toten får felles brannvesen fra 1. januar neste år. Kommunestyrene I begge kommuner behandlet saken I går ettermiddag, og begge steder ble sammenslåingen vedtatt. Gjøvik blir administrativ vertskommune for det nye felles brannvesenet. Vedtaket betyr at de to kommunene samler brann- og redningstjenesten I en organisasjon, skriver NRK. Soler får sørlig bris I dag, for det meste skyet oppholdsvær, litt uttrykt for noe regn I kveld. Lokal morgentåke melder yr.no og ganske like temperaturer som I går.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
7: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
8: Underholdningsguiden.
9: Det blir høstfest på Kirkenær I morgen med marked, handel og aktiviteter I Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir også aktiviteter for barna, klovneshow og motorshow og barneløp ved Grue barne- og ungdomsskole klokka 14. Gruemila den starter klokka 17. Dagen på Kirkenær I morgen avsluttes med Bendik Nerstad Trio på midt I gata klokka 21. Solertorget blir også å se på høstfesten på Kirkenær. Det blir loppemarked ved Kilskula I morgen fra klokka 13 til klokka 16. I morgen så det Mattila Trail Run. Dette altså et trailløp med start og mål I Mattila på svensk finskog. Løperne kan velge mellom 10, 21 og 50 kilometer I krevende skogsterreng. 50 kilometer den starter klokka 9, mens de to andre distansen starter klokka 10.30. Åsle vil ha åpen bastu I morgen for damer ifra 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Arbeidskraft, boliger og samarbeid på tvers av grensene sto sentralt da høstkonferansen samlet kommune og næringsliv på Kirkenær I går. Gjennom dagen så ble det diskutert både hvordan regionen skal få tak I folkene som trengs, og hva som må til for at flere velger å bo og jobbe I Grue og Solør. Herman Olai Larsen oppsummerer konferansen.
1: Samarbeid, det ble altså et nøkkelord gjennom dagen. Dermed så handlet mye til denne konferansen om det samme. Grue og Solør trenger folk. Folk må kjenne til mulighetene, ha et sted de ønsker å bo, og flere må samarbeide om å gjøre regionen attraktiv. Du kan lese mer om det som skjedde på høstkonferansen på isolør.no.
0: Etter nesten 4 måneder på Sætras var det tid for å vende hjem til gården for kyra. De ble fulgt av elever fra 8. og 9. trinn ved Våler barne- og ungdomsskole. Hjemturen markerte samtidig at 9.-klassingene ga stafettpinnen I Sætresamarbeidet videre til årets 8.-klassinger. Erik Fleischer ved Braskerud Sætra sier at det har vært noen travle måneder, men at prosjektet med elevene har vært veldig givende.
2: Ja da, det, om vi bare hadde slæft dem på Sætra og lett dem gå seg, så hadde de kommet hit at det ingen form, men de vet at de skal igjen. Og her det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det grønt, fresk gras. De lei det her gamle skogsgraset. Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på

0: Nå er 1. juni og hemma til dag, så det jo snøve 4 måneder, så det har vært utrolig artig, og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med oss både forrige års elever, som nå 9. klassinger, og neste års da 8. klassinger, som har vært med på sin første seteropplevelse.
1: Det slutt på de ufrivillige flyturene gjennom Austakrysset på Arneberg. Det siste laget med asfalt nå lagt på Riksvei 2 mellom Jammerdalen og Arneberg kirke. Krysset ble forsterket I fjor, men arbeidet kunne ikke ferdigstilles før vinteren. De skrå overgangene har siden gitt mange bilister et merkbart hopp. Nå skal veidekket igjen være jevnt gjennom krysset, skriver I Solør.no.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
6: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
7: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere... Og de fortjener det, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
8: Dette nok det beste for alle,
7: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
9: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
10: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

0: soler for sørlig bris I dag. For det meste skyet oppholdsvær, litt uttrykt for noe regn I kveld. Lokal morgentåke melder yr NO og ganske like temperaturer som I går.
1: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Tidligere denne uka flyttet noen av elevene ved Elverum ungdomsskole undervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesenterne I Elverum. Der møtte de publikum med innsamlingsbøsser og informasjon om demensaksjonen 2026. Elevene de har nemlig et valgfag som heter innsats for andre, og en av de som var på Kremmertorget det var 13 år gamle Otilie Midtsundstad som går I 9. klasse.
1: Det spennende og veldig jeg synes vi gjør en veldig fin sak så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
2: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
1: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg, og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn, så jeg synes dette virker veldig spennende og gøy.
2: Når dere startet med prosjektet, nå det jo demens som sagt I år, visste du noe særlig om demens fra før, før dere begynte med dette?
1: Jeg har jo hørt litt, men jeg har liksom mest hørt om det eldre på en måte, at man får det litt når man blir eldre. Jeg hadde ikke hørt om så mye om det fra før. Jeg visste ikke at barn og sånn hadde det.
2: Hvilke andre ting har dere gjort? Holdt jeg på å si da, det skoleåret så langt.
1: Vi har også selgt kake for demensaksjonen og bakt mye og sånn. Og så har vi ikke å snakke litt med folk fra demensaksjonen som har kommet til oss på skolen og snakket med oss om det. Og så har du lagt plakater og sånt til det da. Og så det vi har fått rekke så langt.
2: Elisabeth Sørdal, du lærer for valgfaget innsats for andre ved Elverum ungdomsskole. Hvor mange elever det du har først og fremst, og hvilke klassetrinn det som har dette valgfaget?
3: I år så tilbyr vi faget på 9. klasse, og det sånn at man velger fag etter som hva man ønsker. Og I år så har vi rundt en gruppe på rundt 12-15 elever som har det faget her.
2: Og hvorfor valgte dere å samarbeide med Elverum Demensforening og ta del I demensaksjonen da, I år på valgfaget?
3: Vi snakket litt om det når vi først startet opp, og det var en veldig fin innfallsvinkel for elevene, der man med på en organisert aksjon, sånn som demensaksjon. Samtidig så det lagt opp et veldig godt samarbeid mellom faget og med ledere av demensforeningen her I Elverum.
2: Så da har de vært på skolen blant annet da?
3: Ja, de har vært på skolen og vi har lært litt om hva demens og elevene kjenner jo igjen det med barnedemens som hovedfokus I år fra Team Pølsa blant annet med syver som har barnedemens.
2: Men hva skjer videre da? Nå står det jo på Kremmertorget og Tonsenter I dag. Har du noen videre planer I forbindelse med demensaksjon?
3: Ja, vi har jo tjuvstartet litt på aksjonen, så vi har allerede solgt kake på skolen til inntekt for demensforeningen eller til aksjonen. Så skal vi jobbe videre med det I faget selvfølgelig og skrive litt artikkel som kommer på kommunens hjemmeside og på Facebook-siden til Elverum kommune.
2: Hvordan synes du engasjementet til elevene har vært så langt?
3: Jeg synes det kjempefint. De med en gang og de lager flotte plakater og har sett av bilder av og mer og byr på seg selv. Og det en ny opplevelse for ganske mange av dem.
2: For valgfaget det gjennom et helt skoleår, men hva skjer videre, holdt jeg på å si, når dere ferdig med demensaksjonen?
3: Når vi ferdig med den her delen av faget, som klubbet opp mot demensaksjonen, så kommer vi til å jobbe mot kreft, og vi skal pæle armbånd som vi skal selges, og deretter så skal elevene velge seg hver sitt eget prosjekt, der man kan velge å jobbe med bidra til eldre, eller barnehager kanskje, eller brukt butikker, eller en eller annen type organisasjon som man skal jobbe med I flere måneder, der man skal planlegge, gjennomføre og fysisk faktisk være der og bidra. Så det et veldig praktisk fag sånn sett.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt lave priser.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkk for bevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførekurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførebevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførekurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen, innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det Hvite Hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 14 ordførere fra innlandet har signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt så har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem er ordførerne i Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal i dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, det skriver NRK. En mor og hennes voksne datter er dømt for grove brudd på dyrevelferdsloven etter at 33 dyr ble funnet i en bolig i Kongsvinger. Forholdene var så dårlige at politiet brukte gassmasker på grunn av kraftig ammoniakklukt. Datteren er dømt til 30 dagers betinget fengsel, mens moren fikk 18 dager betinget. 3 av dyra måtte avlives, skriver Mitt Kongsvinger. Martine Haugen fra Dombås slipper nå sitt første album, Hardships and Hopes. Haugen har hentet inspirasjon fra klassiske countryartister som Emily Harris og Dolly Parton, og forteller at oppveksten på bygda og kjøreturer med familien har preget musikkuttrykket hennes. Albumet beskriver hun som en reise gjennom kjærlighetens opp- og nedturer, men alltid med et håp til slutt. På låten Shadow har hun fått med seg Helin Grønne og Kristine Maria Åsvald, med et arrangement inspirert av ikoniske country-trior. Plateslippet fant sted på Herr Nilsen i Oslo.
2: Det var faktisk en kjøretur med far min i hans Pajero. Han kjøpte seg en ny Pajero, og så inni den så lå det Emily Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok med en gang.
1: Gjøvik og Vestre Toten får felles brannvesen fra 1. januar neste år. Kommunestyrene i begge kommuner behandlet saken i går ettermiddag, og begge steder ble sammenslåingen vedtatt. Gjøvik blir administrativ vertskommune for det nye felles brannvesenet. Vedtaket betyr at de to kommunene samler brann- og redningstjenesten i en organisasjon, skriver NRK. Soler får sørlig bris i dag, for det meste skyet oppholdsvær, litt uttrykt for noe regn i kveld. Lokal morgentåke melder yr.no og ganske like temperaturer som i går.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
1: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskader på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
4: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
5: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
4: Hæ? Du gravid?
5: Vi tar den sju-setteren vi.
6: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben, eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
7: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
8: Underholdningsguiden.
9: Det blir høstfest på Kirkenær i morgen med marked, handel og aktiviteter i Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir også aktiviteter for barna, klovneshow og motorshow, og barneløp ved Grue barne- og ungdomsskole klokka 14. Gruemila den starter klokka 17. Dagen på Kirkenær i morgen avsluttes med Bendik Nerstad Trio på midt i gata klokka 21. Solertorget blir også å se på høstfesten på Kirkenær. Det blir loppemarked ved Kilskula i morgen fra klokka 13 til klokka 16. I morgen så det Mattila Trail Run. Dette altså et trailløp med start og mål i Mattila på svensk finskog. Løperne kan velge mellom 10, 21 og 50 kilometer i krevende skogsterreng. 50 kilometer den starter klokka 9, mens de to andre distansen starter klokka 10.30. Åsle vil ha åpen bastu i morgen for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30.
10: Soleradion pluss.

Arbeidskraft, boliger og samarbeid på tvers av grensene sto sentralt da høstkonferansen samlet kommune og næringsliv på Kirkenær i går. Gjennom dagen ble det diskutert både hvordan regionen skal få tak I folkene som

0: som trengs, og hva som må til for at flere velger å bo og jobbe i Grue og Solør. Herman Olai Larsen oppsummerer konferansen.
1: Samarbeid, det ble altså et nøkkelord gjennom dagen. Dermed så handlet mye til denne konferansen om det samme. Grue og Solør trenger folk. Folk må kjenne til mulighetene, ha et sted de ønsker å bo, og flere må samarbeide om å gjøre regionen attraktiv. Du kan lese mer om det som skjedde på høstkonferansen på isolør.no.
0: Etter nesten fire måneder på Sætras var det tid for å vende hjem til gården for Kyra. De ble fulgt av elever fra 8. og 9. trinn ved Våler barne- og ungdomsskole. Hjemturen markerte samtidig at 9.-klassingene ga stafettpinnen i Sætersamarbeidet videre til årets 8.-klassinger. Erik Fleischer ved Braskerud Sætras sier at det har vært noen travle måneder, men at prosjektet med elevene har vært veldig givende.
2: Ja da, det, om vi bare hadde slæft dem på setra og lett dem gå seg, så hadde de kommet hit at det ingen form, men de vet at de skal igjen. Og her det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det grønt, fresk gras. De lei det tære gamle skogsgraset. Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på setra nå seg 1. juni og hjemme til i dag, så det jo snøve fire måneder. Så det har vært utrolig artig, og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med både forrige års elever, som nå 9.-klassinger, og neste års da 8.-klassinger som har vært med på sin første seteropplevelse.
0: Det slutt på de ufrivillige flyturene gjennom Austakrysset på Arneberg. Det siste laget med asfalt nå lagt på Riksvei 2 mellom Jammerdalen og Arneberg kirke. Krysset ble forsterket i fjor, men arbeidet kunne ikke ferdigstilles før vinteren. De skrå overgangene har siden gitt mange bilister et merkbart hopp. Nå skal veidekket igjen være jevnt gjennom krysset, skriver isolør.no.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Smør på Selvkjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå.
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: det er litt
1: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt ja,
2: ja. Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt kun 12,90 hekton hos Europris
3: Soler får sørlig bris I dag for det meste skyet oppholdsvær litt uttrykt for noe regn I kveld Lokal morgentåke melder yr NO og ganske like temperaturer som I går.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hesse får grue tak I folka som trengs I åra framover, og her skal egentlig tell for at flere velger å bo og jobbe her. Det var blant spørsmålet da kommune, privatpersoner og næringsliv møttes til høstkonferansen på Kirkenær torsdag. Først ut var kommunalsjef Morten Venstad, som presenterte STAR, et nytt samarbeid mellom Grue, Åsnes, Torsby og Malung-Sælen. Målet å se arbeidsmarkedet på begge sider til riksgrensa mer samlet. Sitat, vi må klare å se dette som en større region og knytte dem bedre sammen, sa Venstad. Men skal flere velge Grue, må det også finnes boliger som passer. Helga Kristin Botilsrud, som selv startet I kommunen I januar, fortalte om kommunens arbeid med å kartlegge boligbehovet. Hun understreket at det ikke bare handler om selve boligen, men også om nærhet, trygghet og tilhørighet. Og behovet for arbeidskraft stort. Malene Hordvik fra Klosser Innovasjon, hun presenterte en kartlegging blant 55 bedrifter I Grue og Åsnes. 45 planlegger å rekruttere de neste 5 årene, og samlet anslår bedriftene et behov for mellom 100 og 200 rekrutteringer de neste 3 årene. Samtidig så kjenner mange utflyttede solunger lite til arbeidsplassene som finnes her hjemme. Det betyr at regionen ikke bare må ha jobbene, folk må også vete om dem. Og akkurat det tok dagens siste foredragsholder Robert Bekkesletten fra Guru Utvik Taki. Han mener lokale arbeidsgivere må bli flinkere til å vise fram både arbeidsplassen og mennesket som jobber der.
1: Så når vi snakker om omdømme, jeg tror det blir ekstremt viktig for Solør framover og Grue, eller Kongsvingerregion, eller Elverumsregion, at man greier å være, kalle dette det du får. Så passer ikke Grue for alle. Vi kommer ikke til å få tusen av tilflyttere de neste årene. Men når vi må bestemme oss for hva som viktig, så tror jeg det smart å tenke at vi må få oppmerksomhet hvis vi ønsker å få flere til å flytte hit, eller hvis vi ønsker å få flere til å søke på jobben hos meg, så må jeg få oppmerksomhet I forhold til selskapet mitt. Når det gjelder på kallet kommunenivå, så handler det om at det man gjør de grepene som gjør at du treffer what's in it for me, om jeg ungdom, om jeg utdannet og har begynt en jobbkarriere I byen, eller om jeg sånn sett middelalderende og lurer på hva jeg skal gjøre med livet mitt.
0: Samarbeid, det ble altså et nøkkelord gjennom dagen. Kommunedirektør Ole Frode Mikkelskål mener kommunen må være en aktiv samfunnsbygger, men understreker at kommunen ikke klarer dette alene. Skal Grue lykkes, mener han kommunen, næringslivet og andre aktører må trekke I samme retning. Etter dagprogrammet så fortsatte høstkonferansen torsdag kveld med glød. Der blant annet ledelse, gründerskap, salg og synlighet, ikke minst veien fra idé til virkelighet, sto på programmet. Dermed så handlet mye av denne konferansen om det samme. Grue og Solør trenger folk. Folk må kjenne til mulighetene, ha et sted de ønsker å bo, og flere må samarbeide om å gjøre regionen attraktiv. Du kan lese mer om det som skjedde på høstkonferansen på isolør.no.

0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt
9: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt-Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket I USA I dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og I natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente I det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland I U21 EM-kvalifisering klokken 18.30 I dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andre plass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
10: I natt kom UP over et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Gjøvik og truffet en lyktestolpe. Ingen personskade, men føreren blåste til godt over lovlig verdi på alkometret. Førerkortet beslaglagt, skriver politiet. Olaf Mavru fra Ringsaker enstemmig innstilt som første kandidat for innlandet KrF til fylkestingsvalget neste år. Mavru sitter I dag I fylkestinget, skriver NRK. I dag starter elgjakta. Nå viser det seg at elgekalvene krymper I nesten hele Norge. Forskerne bak en ny rapport mener at mer og smartere jakt må til for å snu trenden. Ifølge forskere ved Universitetet I innlandet det flere årsaker til dette. Tørre somre som gir dårligere tilgang på næringsrikt beite en forklaring, mens en annen forklaring kan være flott. Det forteller forsker Boris Fuchs, som har ledet kartleggingen av elgekalvers slaktevekt.
11: Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent I sauenæringen som sjådokksykdommen hos lamma. Så det ikke noe nytt I landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer.
10: 14 ordførere fra innlandet har nå signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne I Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal I dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver NRK. Mannen I 60-årene som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge nå varetektsfengslet I 12 dager, melder Hedmarken Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker blad fra Ringsaker og siktet for forsøk på avtalet møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han siktet for 2 lovbrudd knyttet til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi I august og ble senere pågrepet I Danmark, skriver NRK.
12: Soler får sørlig bris I dag, for det meste skyet oppholdsvær, litt uttrykt for noe regn I kveld. Lokal morgentåke melder yr NO og ganske like temperaturer som I går.
13: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, hva var den I boks?
1: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Underholdningsguiden.
9: Det blir høstfest på Kirkenær I morgen med marked, handel og aktiviteter I Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir også aktiviteter for barna, klovneshow og motorshow og barneløp ved Grue barne- og ungdomsskole klokka 14. Gruemila den starter klokka 17. Dagen på Kirkenær I morgen avsluttes med Bendik Nerstad Trio på midt I gata klokka 21. Solertorget blir også å se på høstfesten på Kirkenær. Det blir loppemarked ved Kilskula I morgen fra klokka 13 til klokka 16. I morgen så det Mattila Trail Run. Dette altså et trailløp med start og mål I Mattila på svensk finskog. Løperne kan velge mellom 10, 21 og 50 kilometer I krevende skogsterreng. 50 kilometer den starter klokka 9, mens de to andre distansen starter klokka 10.30. Åsle vil ha åpen bastu I morgen for damer ifra 12.30 til 15.30 og for herrer ifra 15.30 til 18.30.
10: Soløradion pluss.

0: Arbeidskraft, boliger og samarbeid på tvers av grensene sto sentralt da høstkonferansen samlet kommune og næringsliv på Kirkenær i går. Gjennom dagen ble det diskutert både hvordan regionen skal få tak I folkene som trengs, og hva som må til for at flere velger å bo og jobbe I Grue og Solør. Herman Olai Larsen oppsummerer konferansen.
1: Samarbeid, det ble altså et nøkkelord gjennom dagen. Dermed så handlet mye til denne konferansen om det samme. Grue og Solør trenger folk. Folk må kjenne til mulighetene, ha et sted de ønsker å bo, og flere må samarbeide om å gjøre regionen attraktiv. Du kan lese mer om det som skjedde på høstkonferansen på isolør.no.
0: Etter nesten 4 måneder på Sætras var det tid for å vende hjem til gården for kyra. De ble fulgt av elever fra 8. og 9. trinn ved Våler barne- og ungdomsskole. Hjemturen markerte samtidig at 9.-klassingene ga stafettpinnen I Sætersamarbeidet videre til årets 8.-klassinger. Erik Fleischer ved Braskerud Sætra sier at det har vært noen travle måneder, men at prosjektet med elevene har vært veldig givende.
2: Ja da, det, om vi bare hadde slæft dem på Sætra og lett dem gå seg, så hadde de kommet hit at det ingen form, men de vet at de skal igjen. Og her det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det grønt, fresk gras. De lei det tære gamle skogsgraset. Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på Sætra nå siden 1. juni og hjemme til I dag, så det jo snøve 4 måneder. Så det har vært utrolig artig, og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med både forrige års elever, som nå 9.-klassinger, og neste års da 8.-klassinger som har vært med på sin første Sætra-opplevelse.
0: Det slutt på de ufrivillige flyturene gjennom Austakrysset på Arneberg. Det siste laget med asfalt nå lagt på Riksvei 2 mellom Jammerdalen og Arneberg kirke. Krysset ble forsterket I

0: fjor, men arbeidet kunne ikke ferdigstilles før vinteren. De skrå overgangene har siden gitt mange bilister et merkbart hopp. Nå skal veidekket igjen være jevnt gjennom krysset, skriver I Solør.no.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
1: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
8: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
9: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
10: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
9: Hæ? Du gravid?
10: Vi tar den sju setteren vi.
11: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
0: Soler får sørlig bris I dag, for det meste skyet oppholdsvær, litt uttrykt for noe regn I kveld. Lokal morgentåke melder yr.no og ganske like temperaturer som I går.
12: Kanalen det svinger av.
13: Soløradion.
12: Soløradion pluss.

0: Tidligere denne uka flyttet noen av elevene ved Elverum ungdomsskole undervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesenterne I Elverum. Der møtte de publikum med innsamlingsbøsser og informasjon om demensaksjonen 2026. Elevene de har nemlig et valgfag som heter innsats for andre, og en av de som var på Kremmertorget det var 13 år gamle Otilie Midtsundstad som går I 9. klasse.
1: Det spennende og veldig Jeg synes vi gjør en veldig fin sak, så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
2: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
1: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg. Og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn. Så jeg synes dette virker veldig spennende og gøy.
2: Når dere startet med prosjektet, nå det jo demens som sagt I år, visste du noe særlig om demens fra før, før dere begynte med dette?
1: Jeg har jo hørt litt, men jeg har liksom mest hørt om det eldre på en måte, at man får det litt når man blir eldre. Jeg hadde ikke hørt om så mye om det fra før. Jeg visste ikke at barn og sånn hadde det. Sånn.
2: Hvilke andre ting har dere gjort? Holdt jeg på å si da, det skoleåret så langt.
1: Vi har også selgt kake for demensaksjonen og bakt mye og sånn. Og så har vi ikke og snakket litt med folk fra demensaksjonen som har kommet til oss på skolen og snakket med oss om det. Og så har du lagt plakater og sånt til det da. Og så det vi har fått rekke så langt.
2: Elisabeth Sørdal, du lærer for valgfaget innsats for andre ved Elverum ungdomsskole. Hvor mange elever det du har først og fremst, og hvilke klassetrinn det som har dette valgfaget?
3: I år så tilbyr vi faget på 9. klasse, og det sånn at man velger fag etter som hva man ønsker. Og I år så har vi rundt en, ja, I gruppe på rundt 12-15 elever som har det faget her.
2: Hvorfor valgte dere å samarbeide med Elverum Demensforening og ta del I demensaksjonen da, I år på valgfaget?
3: Vi snakket litt om det når vi først startet opp, og det var en veldig fin innfallsvinkel for elevene, der man med på en organisert aksjon, sånn som demensaksjon. Samtidig så det lagt opp til et veldig godt samarbeid mellom faget og med ledere av demensforeningen her I Elverum.
2: Så da har de vært på skolen blant annet da?
3: Ja, de har vært på skolen og vi har lært litt om hva demens og elevene kjenner jo igjen det med barnedemens som hovedfokus I år fra Team Pølsa blant annet med syver som har barnedemens.
2: Men hva skjer videre da? Nå står det jo på Kremmertorget og Tonsenter I dag. Har du noen videre planer I forbindelse med demensaksjon?
3: Ja, vi har jo tjuvstartet litt på aksjonen, så vi har allerede solgt kake på skolen til inntekt for demensforeninger eller til aksjonen. Så skal vi jobbe videre med det I faget selvfølgelig og skrive litt artikkel som kommer på kommunens hjemmeside og på Facebook-siden til Elverum kommune.
2: Hvordan synes du engasjementet til elevene har vært så langt?
3: Jeg synes det kjempefint. De med en gang og de lager flotte plakater og lar seg ta bilder av og med det og byr på seg selv. Og det en ny opplevelse for ganske mange av dem.
2: For valgfaget det gjennom et helt skoleår, men hva skjer videre, holdt jeg på å si, når dere ferdig med demensaksjonen?
3: Når vi ferdig med den her delen av faget som koblet opp mot demensaksjonen, så kommer vi til å jobbe mot kreft, og vi skal pæle armbånd som vi skal selges, og deretter så skal elevene velge seg hver sitt eget prosjekt, der man kan velge å jobbe med bidra til eldre, eller barnehager kanskje, eller brukt butikker, eller en eller annen type organisasjon som man skal jobbe med I flere måneder, der man skal planlegge, gjennomføre og fysisk faktisk være der og bidra. Så det et veldig praktisk fag sånn sett.

0: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle. Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Ja, ja.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Elverum bil, det Ole Gustav.
8: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
7: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
8: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
7: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
8: Med bikkja, mener du?
9: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil.
10: Elverum bil.
11: Soløradion Plus.

0: Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal ifølge avisen ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det Hvite Hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I natt kom UP over et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Gjøvik og truffet en lyktestolpe. Ingen personskade, men føreren blåste til godt over lovlig verdi på alkometret. Førerkortet beslaglagt, skriver politiet. Olaf Mauru fra Ringsaker enstemmig innstilt som første kandidat for Innlandet KrF til fylkestingsvalget neste år. Mauru sitter i dag i fylkestinget, skriver NRK. I dag starter elgjakta. Nå viser det seg at elgekalvene krymper i nesten hele Norge. Forskerne bak en ny rapport mener at mer og smartere jakt må til for å snu trenden. Ifølge forskere ved Universitetet i Innlandet det flere årsaker til dette. Tørre somre som gir dårligere tilgang på næringsrikt beite en forklaring, mens en annen forklaring kan være flott. Det forteller forsker Boris Fuchs, som har ledet kartleggingen av elgekalvers slaktevekt.
2: Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent i sauenæringen som sjådokksykdommen hos lamma. Så det ikke noe nytt i landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer.
1: 14 ordførere fra Innlandet har nå signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne i Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal i dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver NRK. Mannen i 60-åra som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge nå varetektsfengslet i 12 dager, melder Hedmarken og Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker Blad fra Ringsaker og siktet for forsøk på avtalet møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han siktet for 2 lovbrudd knyttet til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi i august og ble senere pågrepet i Danmark, skriver NRK.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Smør på Selvkjøvik, det Frode.
2: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec? En gang for alle.
1: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Soløradion Plus.

0: Mange tror pension handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pension. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pension. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pension. Du sparer til frihet.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Soleradion Plus.

0: Bilsmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmaker.
1: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkel.
3: Det er litt
4: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt. Ja,
3: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekto hos Europris.
5: Ja, dere! Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæser.
7: Bærbar blæser.
6: Blæser. Blæser.
7: Blæser.
6: Blæser.
7: Blæser.
6: Blæser.
7: Blæser.
6: Blæser. Blæser.
7: Blæser.
5: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer er gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Fire av fem vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnet en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I natt kom UP over et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Gjøvik og truffet en lyktestolpe. Ingen personskade, men føreren blåste til godt over lovlig verdi på alkometret. Førerkortet beslaglagt, skriver politiet. Olaf Mauru fra Ringsaker enstemmig innstilt som første kandidat for Innlandet KrF til fylkestingsvalget neste år. Mauru sitter I dag I fylkestinget, skriver NRK. I dag starter elgjakta. Nå viser det seg at elgekalvene krymper I nesten hele Norge. Forskerne bak en ny rapport mener at mer og smartere jakt må til for å snu trenden. Ifølge forskere ved Universitetet I Innlandet det flere årsaker til dette. Tørre somre som gir dårligere tilgang på næringsrikt beite en forklaring, mens en annen forklaring kan være flott. Det forteller forsker Boris Fuchs, som har ledet kartleggingen av elgekalvers slaktevekt.
2: Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent I sauenæringen som sjådokksykdommen hos lamma. Så det ikke noe nytt I landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer.
1: 14 ordførere fra Innlandet har nå signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne I Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal I dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver NRK. Mannen I 60-årene som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge nå varetektsfengslet I 12 dager, melder Hedmarken Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker Blad fra Ringsaker og siktet for forsøk på avtalet møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han siktet for 2 lovbrudd knyttet til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi I august og ble senere pågrepet I Danmark, skriver NRK.
3: Svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta, da.
6: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskader på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag. Det litt...
8: Kakestrøss. Med sånne her sølvkuler, det godt.
9: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
8: Kjører du rundt i møkkete bil?
9: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Kanalen det svinger av.
14: Soløradion Plus.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett det her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Ja, da var den i boks.
3: Det var det. Joker, den gode naboen.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. En kvinne fra innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. I følge dommen skal kvinnen som praktiserte som logoped ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for to pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK. Sanner bru I Sør-Odal blir stengt I høstferien fra 5. til 10. oktober på grunn av tverrbærer som skal utbedres, forteller Innlandet fylkeskommune. Det blir skilt omkjøring via Skarnes sentrum. I natt kom UP over et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Gjøvik og truffet en lyktestolpe. Ingen personskade, men føreren blåste til godt over lovlig verdi på alkometret. Førekortet beslaglagt, skriver politiet. Olaf Mavru fra Ringsaker enstemmig innstilt som første kandidat for Innlandet KrF til fylkestingsvalget neste år. Mavru sitter I dag I fylkestinget, skriver NRK. 14 ordførere fra Innlandet har nå signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne I Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal I dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver NRK. Mannen I 60-åra, som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge, nå varetektsfengsla I 12 dager, melder Hedmark og Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker Blad fra Ringsaker, og sikta for forsøk på avtalet møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han sikta for 2 lovbrudd knytta til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi I august, og ble senere pågrepet I Danmark, skriver NRK.
1: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Eller var det ikke mye diesel at? Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Soløradion Pluss.

0: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September, klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Norrby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også, om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Gausdal kommune har nå vedtatt at de skal anke tingrettens dom I den såkalte eiendomsskattesaken til lagmannsretten, det opplyser kommunen ovenfor NRK. Over 400 hytteeiere sto bak massesøksmålet mot kommunen, og nylig fikk de medhold I tingretten om at eiendomsskatten kommunen hadde krevet inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde, det skriver altså NRK I dag. Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner I løpet av få dager for å unngå konkurs, og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK I dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte, til tross for at de har støttet klubben økonomisk I mange år, skriver NRK. En kvinne fra innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. I følge dommen skal kvinnen, som praktiserte som logoped, ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for 2 pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK. Mannen I 60-årene som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge nå varetektsfengslet I 12 dager, melder Hedmarken og Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker Blad fra Ringsaker og siktet for forsøk på avtalet møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han siktet for 2 lovbrudd knyttet til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi I august og ble senere pågrepet I Danmark, skriver NRK. Nominasjonskomiteen I Innlandet Arbeiderparti legger I dag frem sitt endelige forslag til valgliste for fylkestingvalget neste år. De foreslår Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat og Karsten Østerberg fra Våler som fylkesvaraordførerkandidat, heter en pressemelding fra partiet.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
9: Jeg har jo stått på litt da, men...
8: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
9: Samme det.
8: Det kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
12: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn har spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Det er litt
7: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
8: Ja, ja.
9: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
10: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
11: Soløradion.

0: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
3: Ja, da var den I boks.
2: Det var det. Joker. Den gode naboen.
4: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
6: Soleradion Plus.

0: Ukraina får licens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. I følge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også, om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Det mange viltpåkjørsler for tida. I dag tidlig mellom klokka 7:30 og 7:30 så fikk politiet innmeldt hele 11 viltpåkjørsler I fylket. Det gjaldt da 6 rådyr og 5 elg, forteller politiet. En mann I 30-åra fikk førerkortet beslaglagt da UP stoppet han på Riksvei 3 I Stor-Elvdal I ettermiddag. Han kjørte I 136 km I 80-sona, forteller politiet. I Våler I Soler I formiddag ble 2 personer pågrepet etter melding om tjuveri fra ei hytte. De 2 ble tatt da de snoka rundt andre hytter, og de var også I besittelse av noe tyvegods. Begge var rusa og ble tatt med for blodprøve, skriver politiet. Gausdal kommune har nå vedtatt at de skal anke tingrettens dom I den såkalte eiendomsskattesaken til lagmannsretten, det opplyser kommunen ovenfor NRK. Over 400 hytteeiere sto bak massesøksmålet mot kommunen, og nylig fikk de medhold I tingretten om at eiendomsskatten kommunen hadde krevd inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde. Det skriver altså NRK I dag. Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner I løpet av få dager for å unngå konkurs, og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK I dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte, til tross for at de har støttet klubben økonomisk I mange år, skriver NRK. En kvinne fra innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. I følge dommen skal kvinnen, som praktiserte som logoped, ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for 2 pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK. Soler for skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, så ventet litt regn I forbindelse med natta og først på dagen I morgen, før det etter hvert blir opphold og mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 15 grader I morgen.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brand? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
4: Mamma, hvor pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han ikke der.
5: Da han selvfølgelig på
4: Biltema.
3: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Underholdningsguiden. Det blir høstfest på Kirkenær i morgen med marked, handel og aktiviteter i Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir også aktiviteter for barna, klovneshow og motorshow og barneløp ved Grue barne- og ungdomsskole klokka 14. Gruemila den starter klokka 17. Dagen på Kirkenær i morgen avsluttes med Bendik Nerstad Trio på midt i gata klokka 21. Solertorget blir også å se på høstfesten på Kirkenær. Det blir loppemarked ved Kilskula i morgen fra klokka 13 til klokka 16. I morgen så det Mattila Trail Run. Dette altså et trailløp med start og mål i Mattila på svensk finskog. Løperne kan velge mellom 10, 21 og 50 kilometer i krevende skogsterreng. 50 kilometer den starter klokka 9, mens de to andre distansen starter klokka 10.30. Åsle vil ha åpen bastu i morgen for damer ifra 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Ja, hva var den I boks?
0: Det var det. Joker, den gode naboen.
2: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917. 40-376 Stein, bare stein
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord Før 78,90 til kun 64,90 Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus Og et stort utvalg asiatiske smaker Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød Og masse, masse mer Det en hel ukes meny det Enkelt, variert og billig Hos Rema 1000 Altid lave priser.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
6: Soler for skya eller delvis skya, stort sett oppholdt til helst pent vær de nærmeste timene, så det ventet litt regn I forbindelse med natta og først på dagen I morgen, før det etter hvert blir opphold og mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 15 grader I morgen.
7: Soleradion. Soleradion pluss.

0: har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og Bompibom byggmakker.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæs, blæs,
1: blæs. Blæs,
2: blæs, blæs.
1: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle. Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Mer til overs.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt.

0: 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16 til 24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnet en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. I følge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Politiet I innlandet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Det mange viltpåkjørsler for tida. I dag tidlig mellom klokka 7:30 og 7:30 så fikk politiet innmeldt hele 11 viltpåkjørsler I fylket. Det gjaldt da 6 rådyr og 5 elg, forteller politiet. En mann I 30-åra fikk førerkortet beslaglagt da UP stoppet han på Riksvei 3 I Stor-Elvdal I ettermiddag. Han kjørte I 136 km I 80-sona, forteller politiet. I Våler I Soler I formiddag ble 2 personer pågrepet etter melding om tjuveri fra ei hytte. De 2 ble tatt da de snoka rundt andre hytter, og de var også I besittelse av noe tyvegods. Begge var rusa og ble tatt med for blodprøve, skriver politiet. Gausdal kommune har nå vedtatt at de skal anke tingrettens dom I den såkalte eiendomsskattesaken til lagmannsretten. Det opplyser kommunen ovenfor NRK. Over 400 hytteeiere sto bak massesøksmålet mot kommunen, og nylig fikk de medhold I tingretten om at eiendomsskatten kommunen hadde krevd inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde. Det skriver altså NRK I dag. Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner I løpet av få dager for å unngå konkurs, og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK I dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte, til tross for at de har støttet klubben økonomisk I mange år, skriver NRK. En kvinne fra innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. I følge dommen skal kvinnen, som praktiserte som logoped, ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for 2 pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK. Soler for skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, så ventet litt regn I forbindelse med natta og først på dagen I morgen, før det etter hvert blir opphold og mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 15 grader I morgen.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Tibesje, vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smartus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smartus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: Smarthus.
2: Underholdningsguiden. Det blir høstfest på Kirkenær I morgen med marked, handel og aktiviteter I Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir også aktiviteter for barna, klovneshow og motorshow og barneløp ved Grue barne- og ungdomsskole klokka 14. Gruemila den starter klokka 17. Dagen på Kirkenær I morgen avsluttes med Bendik Nerstad Trio på midt I gata klokka 21. Solertorget blir også å se på høstfesten på Kirkenær. Det blir loppemarked ved Kilskula I morgen fra klokka 13 til klokka 16. I morgen så det Mattila Trail Run. Dette altså et trailløp med start og mål I Mattila på svensk finskog. Løperne kan velge mellom 10, 21 og 50 kilometer I krevende skogsterreng. 50 kilometer den starter klokka 9, mens de to andre distansen starter klokka 10.30. Åsle vil ha åpen bastu I morgen for damer ifra 12.30 til 15.30 og for herrer ifra 15.30 til 18.30.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Soler for skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, så det ventet litt regn I forbindelse med natta og først på dagen I morgen, før det etter hvert blir opphold og mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 15 grader I morgen.
7: Soleradion Plus.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Soløradion Plus.

0: VG skriver at både marokkansk trosamfunn I Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Det mange viltpåkjørsler for tida. I dag tidlig mellom klokka 7:30 og 7:30 så fikk politiet innmeldt hele 11 viltpåkjørsler I fylket. Det gjaldt da 6 rådyr og 5 elg, forteller politiet. En mann I 30-åra fikk førerkortet beslaglagt da UP stoppet han på Riksvei 3 I Stor-Elvdal I ettermiddag. Han kjørte I 136 km I 80-sona, forteller politiet. I Våler I Soler I formiddag ble 2 personer pågrepet etter melding om tjuveri fra ei hytte. De 2 ble tatt da de snoka rundt andre hytter, og de var også I besittelse av noe tyvegods. Begge var rusa og ble tatt med for blodprøve, skriver politiet. Gausdal kommune har nå vedtatt at de skal anke tingrettens dom I den såkalte eiendomsskattesaken til lagmannsretten, det opplyser kommunen ovenfor NRK. Over 400 hytteeiere sto bak massesøksmålet mot kommunen. Og nylig fikk de medhold I tingretten om at eiendomsskatten kommunen hadde krevd inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde. Det skriver altså NRK I dag. Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner I løpet av få dager for å unngå konkurs, og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK I dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte, til tross for at de har støttet klubben økonomisk I mange år, skriver NRK. En kvinne fra innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. I følge dommen skal kvinnen som praktiserte som logoped ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for 2 pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK. Soler for skyet eller delvis skyet, stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, så det ventet litt regn I forbindelse med natta og først på dagen I morgen, før det etter hvert blir opphold og mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 15 grader I morgen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til Enkel. Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke være med I bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøys Mestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Mestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Guiden. Det blir høstfest på Kirkenær I morgen med marked, handel og aktiviteter I stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir også aktiviteter for barna, klovneshow og motorshow og barneløp ved Grue barne- og ungdomsskole klokka 14. Gruemila den starter klokka 17. Dagen på Kirkenær I morgen avsluttes med Bendik Nerstad Trio på midt I gata klokka 21. Solertorget blir også å se på høstfesten på Kirkenær. Det blir loppemarked ved Kilskula I morgen fra klokka 13 til klokka 16. I morgen så det Mattila Trail Run. Dette altså et trailløp med start og mål I Mattila på svensk finskog. Løperne kan velge mellom 10, 21 og 50 kilometer I krevende skogsterreng. 50 kilometer den starter klokka 9, mens de to andre distansen starter klokka 10.30. Åsle vil ha åpen bastu I morgen for damer ifra 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30.
10: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Europris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem. Nå, hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
9: Soler for skya eller delvis skya, stort sett opphold og tildels pent vær de nærmeste timene, så det ventet litt regn I forbindelse med natta og først på dagen I morgen, før det etter hvert blir opphold og mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 15 grader I morgen.
10: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn I Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Det mange viltpåkjørsler for tida. I dag tidlig mellom klokka 7:30 og 7:30 så fikk politiet innmeldt hele 11 viltpåkjørsler I fylket. Det gjaldt da 6 rådyr og 5 elg, forteller politiet. En mann I 30-åra fikk førerkortet beslaglagt da UP stoppet han på Riksvei 3 I Stor-Elvdal I ettermiddag. Han kjørte I 136 km I 80-sona, forteller politiet. I Våler I Soler I formiddag ble 2 personer pågrepet etter melding om tjuveri fra ei hytte. De 2 ble tatt da de snoka rundt andre hytter, og de var også I besittelse av noe tyvegods. Begge var rusa og ble tatt med for blodprøve, skriver politiet. Gausdal kommune har nå vedtatt at de skal anke tingrettens dom I den såkalte eiendomsskattesaken til lagmannsretten, det opplyser kommunen ovenfor NRK. Over 400 hytteeiere sto bak massesøksmålet mot kommunen. Og nylig fikk de medhold I tingretten om at eiendomsskatten kommunen hadde krevd inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde. Det skriver altså NRK I dag. Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner I løpet av få dager for å unngå konkurs, og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK I dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte, til tross for at de har støttet klubben økonomisk I mange år, skriver NRK. En kvinne fra innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. I følge dommen skal kvinnen som praktiserte som logoped ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for 2 pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK. Soler for skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, så det ventet litt regn I forbindelse med natta og først på dagen I morgen, før det etter hvert blir opphold og mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 15 grader I morgen.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med halvannen liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
8: Underholdningsguiden.
9: Det blir høstfest på Kirkenær I morgen med marked, handel og aktiviteter I Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir også aktiviteter for barna, klovneshow og motorshow og barneløp ved Grue barne- og ungdomsskole klokka 14. Gruemila den starter klokka 17. Dagen på Kirkenær I morgen avsluttes med Bendik Nerstad Trio på midt I gata klokka 21. Solertorget blir også å se på høstfesten på Kirkenær. Det blir loppemarked ved Kilskula I morgen fra klokka 13 til klokka 16. I morgen så det Mattila Trail Run. Dette altså et trailløp med start og mål I Mattila på svensk finskog. Løperne kan velge mellom 10, 21 og 50 kilometer I krevende skogsterreng. 50 kilometer den starter klokka 9, mens de to andre distansen starter klokka 10.30. Åsle vil ha åpen bastu I morgen for damer ifra 12.30 til 15.30 og for herrer ifra 15.30 til 18.30.
8: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
0: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
3: Ja, da var den I boks.
2: Det var det. Joker, den gode naboen.
4: Soler for skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, så det ventet litt regn I forbindelse med natta og først på dagen I morgen, før det etter hvert blir opphold og mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 15 grader I morgen.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Smør på selvsjevik, det Frode.
2: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett her?
8: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
9: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
8: Hæ? Du gravid?
9: Vi tar den 7-setteren vi.
10: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
11: Bil. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Soløradion. Soløradion Plus.

Ja bak, nå skal jeg til Snertingdalen, og der har vi en fin øy. Og hun har vi kalt for Snertingdalens vakreste.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæs, blæs,
2: blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
9: Elektroimportøren.
10: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
5: Ja, ja.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
10: Soløradion Pluss.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
0: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, Byggmakker.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Det litt
3: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja,
4: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom hos Europris.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang. Og enkel servering. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: smør på stelsevik, det for det.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Soløradion pluss.

0: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta da.
1: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss på bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
3: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
4: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
3: Hæ? Du gravid?
4: Vi tar den sju-setteren vi.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, du.
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
7: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Soløradion Plus.

0: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Ja, ja.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: synes du? Romslig og bra familiebil dette her.
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soløradion pluss.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Soleradion Plus.

Radioen Plus.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Soleradion Plus.

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Det er litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
5: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris. Mer til overs.
6: Soløradion pluss.

0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv. Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
4: Soløradion pluss.

0: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
3: Ja, ja.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soleradion.
6: Soleradion pluss.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Elverum bil, det Ole Gustav.
4: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
3: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
4: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
3: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
4: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum
5: bil. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.